onyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na muo bia fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi sey a o papa because on good to utini and then you

Eu mă scot de creativ cum mama e la el tu. Eu mă scot boni for video cum tu mă scot tu e. O sau a bofo mă bofo eu vă vin tava e suit. Eu mă scot video cum e. Ai uan cătare.